Uba halika mo ya halirami. Waila lefa na ya na uribi ale. Ala ta daraja leka ma olorun mo tun de bi mo se nde. Ri ale fanara bi nkufa le rajara. Oma pe ya je ya oma pe kun je kun oma biru ekun woni ni. Ori mo lade o. Akande ni je kun ala lu mo ba mi lo ibare wala lefa ya na rali mi hu. Olorun agin to bi aja ya roji bi ka. Bi una da leva li laura ale kama gelu ni le baba. Olorun ade ala o. Awon tin be ninu apoti fun ajira gaburabu. Asaki atu asaki ya wa baba tin be ninu orun sabu ya laika na ya jahara le kamara kada moji mo si lekun.

0: se n darapo mo wa yes ke on tan sola aro ilu ri eto ise ya atojo je monday latin gbe bo ojo aje monday ta jo nso bo ani igbagbo ni wi pe nto ba ti bere ni daada
1: ege karo je ko ni lu ka fun bata
0: ni e ti wa lokan waju ti nkan ba ti bere daada

0: Ama ke ba loye je agbara pa ka ma lo run yen entertainment.
1: Oga la rere.
0: Lojo Saturday aba meta.
1: Oluwe roko.
0: E to koja lo yi lo gan la oni Fuji. Ni alaji wa si wa la bi ajibola pasuma. Bota lori ero agbagbe topolopo eyan ri video na. Ah, oni ti won pe ni Fuji. Rorun ni o. Oni la won fi ma so pe fun man unity ile alayo. Oni to nbari ti enikan lo fi oko ohun koro so. Pe won ma ni baba jeje ki soro. Oni ko ma ja won ta won je PFC abi wo bloggers kan woro woro. Oni yo lowo ofinu o. Bala oni Fuji soro opa bi.